Red girl, make it with you. Chào mọi người, mình là vị khách mời, là Gigi, mùi mùi. Cùng với chúng ta hát một bài hát tiếng Trung. Vốn là do Trần Kiệt Nhi, hát chung với bài hát. Khi nào gặp cô ấy? Ở đâu xuất hiện cô ấy? Mộng trong cái cuộc hội, vì bài hát tốt, chúng ta thường sẽ gặp trong mộng. Bài hát tên là Cuộc hội.